Edien obi yo. Bronya brand ye nyine brand to mamre. Edien obi yo. Siake. Edie ben obi ye. Bronya brand ye nyina we nkukwe. Edien obi yo. Siake.